0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: I'll be home for Christmas.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: Happy New Year! Happy New Year! May we all ever be!
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Relax Christmas.

0: It's freezing out there.
1: Hold me.
2: Трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо. На Радіо Релакс.
3: Greeting cards have all been sent.

Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

0: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: I'll be home for Christmas.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: Happy New Year! Happy New Year! May we all ever be!
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфону.

4:19. Бережіть тепло в собі. Слухайте Радіо Релакс.

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Чуєш, кицюню, як шурхотить об шибку сніг? М'яко та лагідно. Мов би, хто із надвору обціловує вікно. Сніг, мабуть, закоханий у дерева й поля, якщо так ніжно їх цілує. А тоді повиває їх білою ковдрою і либонь прикриває.

0: розказує: «Люлі, люлі, кохані, до літа». А як літо приходить, і вони прокидаються, то вбираються в зелені шати і пританцьовують з кожним вітерцем. Льюїс Керрол, «Аліса в задзеркаллі».
1: Релакс читання. Зимові історії.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.
1: 4:49.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

5 20. Бережіть тепло в собі. Слухайте Радіо Релакс.

Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Морозяка розгулявся. Руки й у рукавичках добіли. Цілував у щоки. Нагадував. За тиждень – новий рік. Нове щастя, радість, мрії, сподівання. Загорніть у стару ковдру печалі. Викиньте на мороз. Хай застигнуть хоча б до весни. А весна зі своїми рецептами прилетить. Допоможе. Люко Дашвар. Мати все.
0: Релакс читання. Зимові історії.

Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: I'll be home for Christmas.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: Happy New Year! Happy New Year! May we all ever be!
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: 7:50.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими. Тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Сніг білий. Тому він вірші. Дуже чисті вірші. Він заморожує природу і захищає її. Тому він живопис. Найтонший живопис зими. Він постійно змінюється. Тому він схожий на почерк. Є 10 000 способів написати слово «сніг». Він слизький, тому він танець. На снігу кожен може відчути себе танцюристом. Він перетворюється в воду, тому він музика. Навесні річки і джерела стають симфоніями білих нот. Максанс Фермін. «Сніг».
0: Релакс читання. Зимові історії.

0: операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Бережіть тепло в собі. Слухайте Радіо Релакс.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо. На радіо «Релакс».
1: It's beginning to

0: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Relax Christmas.

цієї зими ще більше легкості та спокою на Радіо Релакс.

Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими. Тієї доброї та безтурботної.
2: I'll be home for Christmas.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
3: Happy New Year! Happy New Year! May we all ever be.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: 10.20.
1: Бережіть тепло в собі. Слухайте Радіо Релакс.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Сніжинки летіли на повза зі всіх сторін. Сідали на лапи і на живіт, лоскотали ніс і вуха. Це було надиво приємно і зовсім не страшно. Повзові стало так радісно, що захотілося бігти їм назустріч. «Мартіно, це сніг!» – кричав він і бігав довкола зайченятка. Він підстрибував, падав, котився, перевертався, вставав і біг знову. Повзове щастя було таке справжнє і сильне, що Мартіна, дивлячись на нього, сама почала реготати. Мар'яна Прохасько і Тарас Прохасько. Хто зробить сніг?
0: Релакс читання. Зимові історії.

Релакс Крісмас. Радіо зимових свят.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: I'll be home for Christmas.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: Happy New Year! Happy New Year! May we all ever be!
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: 11:19.
1: Релакс Крісмас. Радіо зимових свят.
2: When you wish

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: I'll be home for Christmas.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: Happy New Year! Happy New Year! May we all ever be!
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.
2: 11:49.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Relax Christmas.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Здавалося, що олов'яне небо засунулося униз, а небосхил так наблизився, що до краю неба не більш як 100 ступенів. Але та маленька сива баня накривала чудовий закуток. Дерева в садку, обідрані з листя холодними осінніми вітрами, знову одяглися в розкішну білу одежу. Гілля дерев та кущів прогнулися під важкою сніговою одежею. Куди не глянеш, скрізь непролазна біла гущина. Зимова тінь лягла під білими деревами. Чистий сніг, пригнічений туманом, не блищав, не сяв. У вогкому тумані було важко дихати. Густа біла рослинність, що оточувала навкруги, переносила мрію в якусь зачаровану країну, в якийсь чудовий, мов у казці, куточок, овіяний таємними чарами. Михайло Коцюбинський, «На віру».
0: Релакс читання. Зимові історії.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

українських операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфону.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: 13:19.
1: Цієї зими ще більше легкості та спокою на радіо «Релакс».

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.

0: трошки більше спокою та затишку, чого усі ми так потребуємо. На радіо Релакс.
1: How come you have your wallet out?
2: I was thinking about getting you some for Christmas.
1: No, don't. Don't go spending a lot of money on me, Tom.
2: Maybe a onesie?
1: Or a 44

0: It's freezing out there.
1: Hold me.
2: Релакс Крісмас. Радіо зимових свят.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток «Радіоплеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: 14:20.
1: Бережіть тепло в собі. Слухайте Радіо Релакс.

0: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: I'll be home for Christmas.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: Happy New Year!
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще. Релакс читання. Зимові історії.
3: Займався пишний січневий ранок. Золотий промінь сонця перелинув зі сходу на захід, і вершечки синіх хмар зайнялись червоним полум'ям. Сонце, мов здорова червона діжа, випливало з-за краю землі та обгорталось блискучими хмарками, що спахнули від сонячного проміння, мов солома від вогню. Випливло. Дерева, одягнені в легеньку одежу срібного інею, облились делікатним рожевим світлом. Проти синіх тяжких хмар, що оповили захід, здавались вони делікатними рожевими тінями. А на сході, між блакитним небом та білим снігом, зависла рожева імла, мов блискучий рожевий серпанок. Ранок дихав морозом. Михайло Коцюбинський. На віру.
0: Релакс читання. Зимові історії.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
2: Magic moments when two hearts are kept.
1: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

0: 15:50.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
2: Magic moments when two hearts are kept.
1: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: 16:19.
1: Бережіть тепло в собі. Слухайте Радіо Релакс.

0: Relax Christmas.
1: It's beginning to

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Їхала, вешталася незнайомими вулицями, закохувалась в нові міста, не боялася загубитися, міцно спала в літаках і потягах, проте часто не могла заснути у власному ліжку. Випадкові перехожі, цілковиті незнайомці з чужих міст у далеких країнах перетворювалися на чудових співрозмовників, а деякі навіть у друзів. Поверталася додому, а відчуття були такі, як бувають, коли обіймає чоловік, що носить на собі запах міцних парфумів. Куталася в його обійми і мовчки слухала, як б'ється його серце. Так рівно, так правильно, так спокійно. А потім засинала, і видавалося, що то потяг несе тебе знову далеко від дому. Коли ти закохана водночас у двох, у чоловіка і великий шлях, ніколи не знаєш, де закінчується твоє сьогодні. Надійка Гербіш. Теплі історії до кави.
0: Релакс читання. Зимові історії.

0: операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими. Тієї доброї та безтурботної.
2: I'll be home for Christmas.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
3: Happy New Year! Happy New Year! May we all ever be.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Relax Christmas.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

Релакс Крісмас. Музика зимових свят.

0: 17:49.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
2: Magic moments when two hearts are kept.
1: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими. Тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: 18.21.
1: Бережіть тепло в собі. Слухайте Радіо Релакс.

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Навіть закутавшись у теплий плед, вона все одно гостро потребувала обіймів. Він сидів поруч на відстані дотику, але його руки пестили іншу – клавіатуру комп'ютера, а погляд був прикутий до монітора. Він прокидався рано і майже завжди поспішав. І все ж вона прокидалася з ним, бо навіть короткий зальотний його губи завжди зісковзували з її вуст у поспіху і летіли далі, поцілунок важив для неї цілу вічність. А ще вона дуже любила дивитися, як він мружить очі. А потім він ішов, а вона вмикала його улюблене радіо, клала під голову його подушку і укривалася його частиною ковдри. Вона знала, що зараз він слухає ту саму музику, і це її якось зігрівало. Надійка Гербіш. Теплі історії до кави.
0: Релакс читання. Зимові історії.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Relax Christmas.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Let it snow.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

Релакс Крісмас. Музика зимових свят.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Relax Christmas.

0: 20-20.
1: Цієї зими ще більше легкості та спокою на Радіо Релакс.

0: з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Релакс читання. Зимові історії. Поки ти їхала додому і уперто не вірила в ніщо. Ти неодмінно скажеш дітям, що за кожним ілюзорним ніщо є щось чудове, добре, радісне. І вони, як завжди, тобі повірять. А коли трохи підростуть, зрозуміють. І вигадуватимуть зимові історії разом із тобою. Може, навіть самі колись сплетуть тобі теплі шкарпетки на ноги, щоби тобі завжди було по-зимовому тепло. Бо взимку, ти знаєш, дуже особливе тепло. Воно пахне любов'ю і затишком. І казкою, зимовою казкою. Надійка Гербіш. Теплі історії до кави.
1: Релакс читання. Зимові історії.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.
2: 20:49.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Relax Christmas.

Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: 21-21.
1: Трошки більше спокою та затишку, чого усі ми так потребуємо. На радіо «Релакс».

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.

0: horses.
1: Бережіть тепло в собі. Слухайте Радіо Релакс.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

трошки більше спокою та затишку, чого усі ми так потребуємо. На радіо «Релакс».

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Узимку легко писати казки. Узимку взагалі легко писати. Не лише тому, що писати одне з небагатьох, відносно, корисних занять, доступних зимової пори. Узимку більший простір для уяви. От їдеш у потязі, і за вікном уранішнє сонце вихоплює зі снігу туманної закулісної темряви поснулі села. Будиночки, кошлатиться дим із димарів, і більше нічого не видно. Усе вкрите снігом, таємницею. Сніг, наче біле полотно, на якому уява вимальовує свої казки. Надійка Гербіш. Теплі історії до кави.
0: Релакс читання. Зимові історії.

0: 22-49.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфону.

трошки більше спокою та затишку, чого усі ми так потребуємо. На радіо «Релакс».

Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Go on, get out of here.
1: Трошки більше спокою та затишку, чого усі ми так потребуємо на Радіо Релакс.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.
1: Музика.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Relax Christmas. Музика зимових свят.
2: Greeting cards have all been sent. The Christmas rushes through.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

0: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

12:20. Трошки більше спокою та затишку, чого усі ми так потребуємо. На радіо «Релакс».

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Коли ти так далеко, то щоб зігрітися, мені треба залучати важку артилерію втеплюючих засобів. Три пледи. Мій, твій і ще наш дорожній зверху. Електричний чайник із гарячою водою, щоб можна було його обійняти і трохи пройнятися його теплом. Наповнити бабусин пузатий заварник із гарними дрібними трояндочками, заваркою вщерть. Горнятко з плетеним светриком, фотографії нашого моря. Багато красивих фотографій. Книжка. Краще дві з улюблених. Музика. Заплющити очі. Теплі вовняні шкарпетки. Записник із моїми сокровенними мріями. Телефон під подушку, щоб у жодному разі не пропустити твого дзвінка. Надійка Гербіш. Теплі історії до кави.
0: Релакс читання. Зимові історії.

0: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.
2: 12:49.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.

0: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: I'll be home for Christmas.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: Happy New Year! Happy New Year!
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
2: Magic moments when two hearts are kept.
1: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Merry Christmas, darling, wherever you are.
1: Друга 20.
2: Релакс Крісмас. Радіо зимових свят.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: I'll be home for Christmas.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: Happy New Year! Happy New Year!
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Зима прийшла вночі, без стуку, щоб нікого не розбудити. Вранці мороз злегка прищипував обидві сторони вікна. Сніг був схожий на повітряний рис, який сипали і сипали і сипали з величезної миски. А вітер кружляв і змішував його. І здавалося, хтось величезний зараз прокинеться і приступить до сніданку. «Головне – не забути шапку», – сказала мама. «Головне – не потрапити в ложку», – подумав хлопчик. Надія Ясмінська. Намисто і краплі.
0: Релакс читання. Зимові історії.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

0: в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфону.